0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausieties Latgales radio.

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārtā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Divet avam davam svatog rovorda. Amen. Mīris jums. Kungas ir izdūmas uz pāļu pāudzem, lai jūs dvieseles izglobtu no noves un jūs pabarotu badu laikā, broļu un mosešu gudnēm. Jēzus vis svāto sirdi šodien. Nožālosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību, mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa. Tad es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažālē par mums. Kristu apsažālē par mums. Kungs apsažālē par mums. Gūs Dīvam augstumos un mīrs vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi. Cildinājam Tevi, pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabas un karaļa, Dīvs, visvarenais Tavs, Dīvs, vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārstāva dāls, Tu nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums, Tu nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažālē par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi, Kungs, Tu visvaugstais, Jēzu Kristu. Ar svātu goru, Dīva Tava gūdībā. Amen. Lūksimies.

Dievs, tava dāla sirdī, kas ir mūsu grāku ievainotā. Tu mums žālstīgi dovoj neizsmeļamu mīlestības dorgumu krotuvi. Tevi lūdzam mums, kas divbēgi jūpī lūdzam, dūpīnocēgi izpildēt arī gondarēšanas pīnokumus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnie, bādījus visus mūžu mūžus.

0: Lasējums no atkārtoto likuma grāmatas. Tamos dīnos Mozus uzrunoja tautu sacēdams. Tu esi svāta tauta kungam savam dīvam. Tevi ir izraudzējis kungs tavs dīvs, lai nu visam tautam vier zemestojam pīderētu kai īpašums. Kungs ir jūs uz pieemis un izraudzējis nav stopiec, ka jūs būtu skaitā leloki par citam tautam, ja jūs taču esat mozoki par visam tautam, bet gan topiec, ka kungs ir jūs uz mīļojis un izpildējis sūlējumu, ko ar zvārastu bija devis jūsu tāvim. Ar varenu rūku jūs jūs uz izvedenu un tevi izpierka no verdzēbas noma no faraona, Ēģiptes valdnieka rūkas. Tad zini, ka kungs tavs dīvs teišam ir dīvs, uzticēks dīvs, kas globoja derēbu un ir žals sirdēks līdz tūkstūšai paaudzē tim, kas jū mīļoja un pildējo bauslēbas, bet tim, kas jū īnēstis atmoksoja teiši, pakļaudams jūs iznīcēbai, jūs nesakavēja un tildeņam atmoksoja, ko iepeļnējuši. Tāpēc īvāroja bauslēbas pavieles un likumus, ko es tev šodien dūdu, lai tu to uzpildētu. Tis ir dīva vorce.
1: Teicība dīva.
0: Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžūs. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžūs. Teic man adviesele kungu, un viss, kas ir manī, lai teicos vātu vordu. Teic man adviesele kungu, un aizmirsti, ko es tev darējis labu. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžūs. Kai tāv žāloja savus bārnus, tai apsažāloja kungs par tim, kas jau gūdoja, jo es zina, no ko mēs radēti, es atcerās, ka esam puteklis. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžūs. Bet kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžūs por tim, kas jau beistās, jo taisnība palīk paaudžu paaudzēs, tim, kas jo derēbu globoja. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžūs. Lasējums no svāto apostula Joņa pirmos viestules. Muni dorgi, mīļosim cits citu, jo mīlestība ir no dīva, un kotrs, kas mīļoja, ir dzimis no dīva un pazējis dīvu. Kas namīļoja, tas nav pazinis dīvu, jo dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mums ir pasarodējusi ar to, ka Dīvs siltēja pasaulī savu vienpiedzimušo dālu, lai mēs dzīvotu caur jū. Šai mīlestība atsekloja timā, ka nevis mēs esam mīļojuši Dīvu, bet jis pats mūsus ir mīļojis un siltējis savu dālu, kai porlaugumu upuri par mūsu grākim. Dorgi, jo Dīvs ir tai mīļojis mūsus, tad arī mums vajag citam citu mīļot. Dīvu neviens nekad nav redzējis. Bet ja mēs cits citu mīļojam, Dīvs palīk mūsūs, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Tū, ka palīkam jimā un jis mūsūs, mēs zinām no to, ka jis ir devis mums no sava gora. Un mēs redzējam un līdzinojam, ka tāvs siltēja savu dālu pasaulē par pestētoju. Kas atzīst, ka Jēzus ir dīva dāls, timā palīk Dīvs un jis dīvā. Un mēs, kas īticējam, esam īpazinuši dīva mīlestību uz mums. Dīvs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek dīvā, un dīvs paliek jimā. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība dīva.
0: Alleluja. Alleluja, alleluja. Jemit manu ilgus sevis un mocitās no manis, jo es esmu lānprotēks un pazemēgu sirdi. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tā uz dabas un zemes kungs es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis gudrējiem un proteigajiem, bet atklojis to mozējiem. Jā, tāvs, jo tā ir tev bija labpaticis. Visu man ir devis mans tāvs, un nevīns nepazējis dālu, kai tikai tāvs, un nevīns nepazējis tāvu, kai tikai dāls, un tas, kuram dāls gribēs to atklot. Nocirpi manis visi, kas strodot un cīšat grūtības, un es jūsus atspierdzinošu. Iemit manu jūgu uz sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānproteiks un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm, jo mans jūgs ir maigs un mana nosta ir vīgla. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus.

cerūties Kristus ilgas, lai griecinīgs atsagrīstu un dzīvotu dīvam lūksimēs. Par Kristus baznēcu, kura aptver visus, gan taisnīgus, gan griecinīgus, lai tie ar lūkšanam un gondarēmu darbim tivinota cilvēkus dīvam un dzēvis svātumam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim, kur ir krituši grākus un ļaunos paradumus, lai gondarēma sakraments atbrēvoja viņus no grāka un ļaunos īkora verdzēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai bārni jau no biernēbas gatavotos grāksūdzē un svātē komunijai, lai labi izprastu šos Kristus īstodētos sakramentu nūzēmi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par pieaugušiem, lai tie naizavairētos no sastapšanos ar savu pestēto labo gonu, kas grāksūdzē grāku nūžālotojam apgalvoja, dēls tavi grāki tevi ir pīdūti, ej mīrā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai pestēto lānprotēbā un pazemēbā līk mums dzīvot saderēbā, savstarpējā mīlestēbā, pīdūdot no sirds visim par nūderētam porestēbam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par Kārli un viņa ģimeni, lūdzot dīva palīdzību un svietēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mūžēba aizgojušajiem, par Ināru, Leontiju, Rihardu, Aleksandru, Jaugēniju un par Jaugēniju, Anatoliju, Mariju, Andreju, Birutu, Jāzepu un Agru. Kungs dovajiem visi mūžēgu svātlēmi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un

0: Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vincimušajam dālumās kungam, kas ir īms no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas cītis Poncija Pilota laikā Kristā sists, numiris un abedēts, nugūpes celņi, trešajā dienā augšana celīs numirušajiem, uzkopis debesīs, ieši pie Dīva visvareno tāvu labos rūkas, no kurienes es atnokstīsot dzēvus un mirušos, es ticu svātējiem goram, svātējai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēvē grāku pīdūšanai, mīzes augšanu celšanai un mūžīgajai dzēvē. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maiziku ģeupurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Divs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Divs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemēbus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu bars šudien tavā priekšā, kungs, divs, ir tev pateikams. Nūmozgoj mani, kungs, nu manas nataisnēbas un nu mana grāka, manišķējas teikt.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais stāvs pie mums un jūs upurī.
1: Kungs, pieņem šo upuri no tava rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam uzlūkoj savu mīļoto dēla sirds, neizsakamo mīlestību, lai mūsu pīnesums kļūst tev pateikams upers, bet mums porlūgums par grākiem caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūšīgais divs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Iz savas brēniškajos mīlestības dēļ pacelts Kristā atdeve sevi par mums upurī. Un upordurto sona izlieja asni un iudeni, īdibina jūs sokumu baznīcas sakramentiem, lai visi cilvēki pīvilgti pestētojāt vārtos sirds, prīcīgi smeļ no pestēšanas solūta. Un tāpēc liec ar visiem eņģeļiem un svātajiem, mēs tevi slavējam namitīgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā. Hosanna augstumos.

kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavē ikvīna to varādēba. Jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvināji un svātdari. Un nametīgi pulsnies sev tautu, lai nu saules lāktarēs pat rītam, tei nas tavam vordam, tei rūperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlīgi svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pies kura pamīļas mēs svinam šos noslēpumus tēmā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēmē maizi tev pasteigdams svietē lauze un deve saviem mocēm.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paēmu bikeri un tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs vistēsim Tavu novi, kungs, un īcinosim par Tavu augšanu celšanos līdz par Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot Tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātoperi, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un piem upuri, ar kuru Tu mūs samīrini ar sevi, lai Tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovunu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kūpā ar Tajiem izvēlētajiem, uz pirms ar uz svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos līgavaini, ar Tajiem svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūceklim un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinā ticēbā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļoja vērsēmis, leidz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un garīdzniekiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkleidušos bārnus, mūsu numurašos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijiem mātev dīvam visvarenējam tāvam svāto gara vīniebā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jodībišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mēs un kas esi debesīs, svietēs, lai Tu Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstībā. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs, tā arī virs zemes mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un pīdot mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēm mēs no ļauna. Atpestējumos, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žāsti debes spākā vīnu marasam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Ja Tev pīder valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres, jums atstoju savu mīres, jums dūdu raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlē īstē dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Lai kunga mīrs ir ar jums vīnu māru, sniedzit citam mīra zēmi pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru, mums kunga Jēzus Kristus. Mīsa un asiņisku savīnojam, lai paļēdza mums sasniegt mūžēgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls. Saskaņā ar Tava gribu un svāto gura leizdarbībā. Tu ar savu novi dzīdinoju pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvēja mani no savam, no visam monom nataisnēbam un ikvīna ļaunuma palieci vienmēr ievārot Tavas bausliebas un naļau mani, kod un Tevi škiertīs.

Lai ugdīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagadīkai vordu un muna dviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgai dzēvē.

0: Luke mees. Kungs, tavas ir žēlsirdības sakraments, lai īdats mūsu svātas mīlestības guņi, lai vienmēr tīcamies piec tava dāla un locamies jū atpazēt mūsu broļos caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu paliecība kunga vārdā,
1: kas ir radījis tāpēc uz zemi.
0: Lai jūs esat svētības varenais Dievs, tāvs un dāls un svātais gods.
1: Amen.
0: Dieva žīlestība lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanijā Jēzus visvāto sirds gūdam. Kirihe eleison.
1: Kristu eleison, kirihe eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristu klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēstētojs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs svātā aizgors.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds diva noms un dabas uvohartī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guvunkurs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnēgo.
1: Apsažāloj pār mums. Mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zīnei būdo argumī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pako. No hīlgās.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žēl sirdēbas pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bogote visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātumā holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleidz nohāvei.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohardur to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cik vīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzu lan proteiks un pazemīgu sirdī.
1: Dori māsu sirdis leidzīgas tovai sirdēji.
0: Lūksimēs, visvaranais mūžēgais dīvs, raugīs uz savu smēlo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, ko tev uznācē griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visus vahātu sakramentu.
1: Būt bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs klotas ušu, kungu divu slavējām.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Dienas mums tavu žielestēpu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi.

Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments, eistinā mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments, eistinā mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments, eistinā mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Arī šodien pasaules ziņu kontekstā fokusējamies uz Tivo Austrumu konfliktu, Krīvejas Ukrainas kara ievērok un citam svarīgam globālam tēmam. IT 10. jūnijā ASV veica jaunu trīciņu viļņu pret Irānas militārajiem mērķiem, reaģējot uz iepriekšējiem incidentiem tumā starpā ASV helikoptera nutrīkšanu Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija atbildē ar trīciņiem pret ASV bazēm Bahreinā, Kuveitā, Jordānijā, izraisot sirēnas un civilo patvēruma breidinojumus. 11. jūnijā Irāna paziņo par Hormuza šauruma sliekšanu visam kuģim tumā starpā naftas tankuģim, kas draud ar globālo enerģijas krīzi. Konflikts, kas sokās itogads februļi, ir sazāsinojis, nezveroties uz pagaidu pamīri. ASV prezidents Donalds Trumps breitino par turpmākajiem trīcīņam, vainojot Irānu lānojā mīra sarunu progresā. Irāna izmantoja spākus ar raķetes, kā uzbruktu reģionālajiem bāzēm, bet ASV Izraela ir īvārojami degradējuši Irānas kodolprogrammu ir raķešu spējas. Itis izraisa sekas. Naftas cenas mudrē daug apdraudot globālo ekonomiku. Eiropa jāzēja jau izjūt spīdīni iz enerģijas pīgodam. Ano drūšēbas padomi 10. jūnijā reiko augsta līmeņa debates par mediāciju tuvajos austrumos uzsaru diplomātijas vajadzēbu. Itis konflikts tīšai ietekmē citus reģionus. Tas novirza ASV resursus no Ukrainas, ja palielināja Krīvejas naftas ījāmumus. Humanitāros sekas Irānā ir reģionā ir smogas tūkstošiem upuru, infrastruktūras bojojumi ir biegļu plūsmas. Tikam Krīvejas spāki dabūjuši taktiskus panākumus Konstantinivkā, galvenajā ofensīvas virzīnī. Ukrainas novērotoja ziņoja par divu taktisko grupu, virzēšanos izskaitot iebrukumu pilsētas austrumu un dienvidu daļā. Tomēr Ukrainas spāki noturē dzelzceļa stacijā veica pretuzbrukumus. Vienlaikus Ukraina turpinēja efektīvu toļu trīciņu kampaņu. Flamingo raķetes tropē militārajā rūpnīcā Čebokserā, kas ražē komponentus droniem un raķetēm. Zelenskis 11. jūnija ir pasludinājis par bezpilota sistēmu spāku dīnu. Krīvijā veica masveida dronu un raķešu uzbrukumus Ukrainā nogalinojot vairākus civilīdzīvotājus. Itis kars ir posnīts pirmo pasaules kara ilgumu, paliekot par vienu no ilgokajām lauvaru konfrontācijām. Krīvijā cīš milzēgus zaudējumus, bet guvumi ir minimāli, vidēji 10 metru dīnā. Ukraina zaudēja teritoriju lānum, bet efektīvai traucēja Krīvijas loģistiku ar droniem un raķetēm. 5. jūnijā notika liela kara ģeostekņu apmaiņa. 185 no katras puses Kuveits no Afinotī Arābu Emirāti. Zelenskis ir nosūtījis atklotu viestuli Putinam, aicinot iztīšam sarunam, bet Krīvija reaģē atturēgai. Kars palicis par izsmeļšanas cēniņu, kur Ukrainas inovācijas drons dod priekšrocības. ASV-Irānas konflikts novirza militāro palīdzību un resursus no Ukrainas. Zelenskis breidino, ka Patriot raķetes tiek iztērētas tuvajos austrumos mudrok nekā Ukrainā. Augstos naftas cenas dod Krīvijai papildu ījāmumus karam. Savpus Eiropa sazaskarās ar stagnāciju. Hormuza šauruma sliekšana draud ar globālu enerģētikas krīzi, kas ietekmē naftas un gāzes cenas visā pasaulī. Trumps paziņojis, ka varētu neatjaunot Ziemeļamerikas tirdzniecības līgumu, radot sprīdzi ar Kanādu un Meksiku. Kolumbijā kreisais kandidāts Kapeda pieņēma vēlēšanu rezultātus, bet neizslēdz protestus. Nigērijā bruņoti uzbrucēji nogalinoši 3 cilvēkus skolā. Ķīna desaista orvalstu pacientus ar lātu augstas tehnoloģijas medicīnu, stiprinējot savu spāku. Eiropas Savienība un Dienvidkoreja padziļināja digitālo sadarbību tirdzniecībai. Nosacējumi uzsver globālo fragmentāciju ekonomisko konkurenci lielvaru kāru ānā. Nezvērūtīs es pamīra vīnošanos Izraela turpinē operācijas Gazā, paplašinājot kontroli aiz dzeltenos līnijas. Hamas ir citas frakcijas kairā apspirīž ūtros fāzes aiztenošanu, īskaitot palīdzības pīgodi izimšanu. Tomēr streiki turpinājās nogalinojot civilīdzīvotājus. Hezbollah noraida jaunu pamieru Libānā. Ano ziņojumā par Hamas pastrototajiem kara nozīgumiem Gazā sarežģīja situāciju. Reģionā nestabilitāte saistēta ar plašoko Irānas konfliktu. Ika pazavaramēs par karu ītekmīs globālo kortēbi un nokamēbas riskim, tad josacinē, ka obi konflikti atkloja lēlu varu īrūbežojumus. Krīvē ir īstrāgus Ukrainā, ASV tivajūs austrumos, Eiropa stiprināja atbalstu Ukrainai, bet sazaskarās ar enerģijas krīzi. Ķīna ir citas valsts izmantoja situāciju kā paplašinotu ītekmi. Pasaule tivajās multipolārai kortēbai ar augstu nestabilitāti. Tikam zvīdreiz Norvēģijas redzsabīdrēbu SVT i NRK kūpēgā izmeklēšanā sacinots, ka Krīvija aktīvai veidoja jaunu militāro infrastruktūru pie rūbežam ar Ziemeļa Eiropas i Baltijas valstim, i planavoja tur izvītot līdz pat 115 tūkstažam karavēru. Atsisaucoties uz satelītu attālim, konstatētas jaunas kazarmas munīcijas noliktavas i tehnikas koncentrācija vairokos svītos. Pēc Čengas rajonā 10 km no Norvēģijas rūbežas Petro Zavodskā i Sapjornē pie rūbežas ar Sūmeju, Lūgā, Natoļinu Pleskavas, Kairē Kēningsbergas apgabalā. Pēc aprieķinam krīvējas karavēru skaits pie Sūmejas rūbežas varētu daugt no nivļiem 20 tūkstažam līdz 80 tūkstažam, bet pie Norvēģijas līdz pat 17 tūkstažam karavēru. Maskova planovēja tos objektus pīpuļdēt ar personālu pēc tam, kad būs apsistojusies korsto fāze krīvējas soktajā karā pret Ukrainu, tai uzskatā analītiķi. Kamēr Krīvē ir aizimta ar Ukrainu, tīšī militārī draudi ir mozīgi, atzins NATO spēku komandīrs Baltijas valstīs i Pūlijā ģenerālmajors Brians Nisens. Peldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēks nedēļas gals.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Iemot vārā pašreizējo geopolitisko situāciju un tos radētos aspīļījumu reģionā, kas prosa pastiprinot uzmanību kritiskos infrastruktūras aizsardzēbā un gatavēbu nodrošinot energoapgodis napotrauktēbu, dažādu situāciju gadījumos arī vātru un nagaisa un klimata enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs 11. Juņī devās darba vizītīs akciju sabīdrē augstsprīguma teiklis un tikos ar uzņēmuma vadību. Tikšanos laikā tika porunota infrastruktūras atjaunošanas spieju stiprinošana no praktiskos pusis un augstsprīguma teiklis plāno investēt mobilo bolstu īgodī, kurus izpējams izmantot elektrolīniju bolstu bujojumu gadījumos tūstarp pēc vātras vai cietim orkortes notikumiem. Ļaujot īvārojami otrok atjaunot liņeju darbēbu. Augstsprīguma teiklis plāno izagodotīs arī mobilos apakšstacijas, kas nepieciešamības gadījumā ļautu operatīvi atjaunot elektroapgodi, bujot apakšstaciju vītām. Vizītes laikā ministres apmeklēja arī Latvijas senoku augstsprīguma teiklā apakšstaciju Jāņciems, dispečera vadības centru laboratoriju, un augstsprīguma teiklā ikdienas darbā teik izmantoti moderni tehnoloģiski risinojumi, tūstarba droni elektrolīniju uzraudzēbai, otrokai bujojumu novieršanai, lai identificētu bujojumu vītes, kas ļauj ietaupēt gan laiku, gan resursus nodrošinot operatīvu elektroapgodes atjaunošanu iedzīvotojumu un uzņēmējiem. Daugavpiļas sociālīs dīnests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsātas apkaimjos, lai iedzīvotojiem nodrošinotu ārtoku izpieju saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dīnesta speciālisti būs pieejami 16. Juņī no 9. Līdz 12. Forštatis kultūras nomā, bet 17. Juņī no 9. Līdz 12. Raiņa centrā. Izbraukuma pieņemšanu laikā iedzīvotoji var saimt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstim, īsnīgt nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, kā arī gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem.

0: Viņa pats medīja juņīgi, ka Peļas novadu reģionālajā vizītī apmeklēja lopklojības ministres Rēnis Uzulnieks. Ministres tikos ar Jēkabpils novada dūmis porstojumu un sociālo dīnesta Borintīses izglītības porvaldes vadētojumu, lai porunotu aktuālos sociālos jūmas jautājumus. Tāpat tika apmeklāts dīnes aprūpes centras biržos, kas nodrošināja pakalpojumu pilngadēgumu personam ar garīgā raksturā traucējumiem, kā arī Jēkabpils daudz funkcionālais centras rosme, kur teiks nīktīs sabīdrēbā balstēti sociālī pakalpojumi bārnim ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušīm ar garīgā raksturā traucējumiem.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidams lelokotīs mokūņēns laiks, vien vītam dabas izskaidrosīs, dažvīt eislaicēgi ļējis, būs lāns, ļēdz mārants viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: arī amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir visas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, stundi, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Būts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram,
2: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija bez grāka īimto,
2: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsus no eļņas guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sievišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Piektīs noslēpums, Jēzu pīnagloj pie krista un izmierš šausmēgos cīšanos. Un, kad jī nonoca vītā, kas saucās Kalvārija vai Golgāta, jītīs satak Jēzu un Slapkovas krustā, vienu pa labi, otru pa kreisi, un tas bija ap 6 stundi, un tamsa izastoļais pat 9 stundē, un saule tika aptamsota, un priekškors svietņēcā porplēja savadā pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsā sacēdams, Tavs, tavos rūkos es atdodu savu goru, un jis to sacēdams izdvesa goru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišku maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestē mūsu no ļauna, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm. Un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi.

0: Arī āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram,
0: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īimto,
0: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no eļņas guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sievišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radēto, un uz Jēzu Kristu, jo viņai gūdālu, mūsu kungu, kas ir īmts no svēto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkolts, nomiris un apglabots, nokopi seļņā, trešajā dienā augšam cieļīs numarušīm, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāva, labos rūkas, no kurīņas jis atnokstīsot dzēvos un marušūs.
0: Es ticu svētu goru, svētu katoļisku baznīcu, svētu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu ciešanos un mežēgu dzēvošanu. Amen.
1: Litāņē visu svētojkos jaunavas Marijas gūdam, Kirie leison,
0: Kriste leison,
1: Kirie leison, Kristu klausimus,
0: Kristus klausimus,
1: Dievs tavs no dabasim,
0: apsažāloj par mums,
1: Dievs dēls pasaule pestēto,
0: apsažāloj par mums,
1: Dievs svētais gors,
0: apsažāloj par mums,
1: Svēto trēdēba viņas Dievs,
0: apsažāloj par mums,
1: Svēto Marija,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Svēto Dieva dzemdēto,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Svēto jaunavu jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Jēzus Kristus mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Baznīcas mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Žālsirdības mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Dieva žēlistības mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: cerēbas mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu tēroko mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu šķēstoko mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: nenūzīdzēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu jaunavēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mīlēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: brēņēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: laba padoma mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: radēto mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pestēto mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu gudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: guda cīņēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: varēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: žielēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: uzticēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: taisnēbas spūguļš,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gudrēbas krāslas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīcas īmeslis,
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cīņējamais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sevišķis Dieva kalpošanas trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigo rūzi.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Davida turnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Derības skrēņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesu durovas.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Ciļeminīku veselība.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Priecinīku globdie.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinoto.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristicēgūs paļīgs.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Izziņievu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svētu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Vispirmdzimto grāka ieņemto ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesūs uzņemto ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svēto rūžu krūņa ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Ģimeņu ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Noras zemes ķieņanīņa.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Zem to patvārumu steidzamēs, svēto dīva dzemdēto, mūsu liukšanas liudzam, nesmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalēmis, visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vaļņieca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildātoja, samīrunai mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīkšā. Lūdzīs par mums svēto dīva dzemdēto,
0: lai mēs Kristus apsūļiem toptu cīnīgi.
1: Lūgsimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, turi, lai mūsu tavu kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavēmos vissvētojkos jaunavas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrēvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotu uz milžēgā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšana svētajam Jēzupam. Pie tevis, svētais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus vissvētokos lēgavus palīdzību pīsaukuši, arī tavus aizbildēbis lūdzam. Tos mīļestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunu, dīva dzemdētoja, un tos tievišķos godēbis dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pazaver žielīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovnīcību. Sorgoja rūpēgais svētos ģimiņas sorgs, izradzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanos un moldim, stiprināja mūsus visu centīgokais aizbiļņi, ar debesīgu spāku šamā karā pret tamsēbas goru. Un kāds atkort, tu izglobi bierņaņu Jēzu no jam draudūšom brīsmēm. Tā arī tagad sorgoja svēto dīva baznīcu no ienaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalēmis. Uzjām mūsus visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie to parauga dzīvotam un tavus palīdzēbas stiprinoti, varētu dzīvbēgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mēžēgu līksmēm debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Arī šodien pasaules ziņu kontekstā fokusējamies uz Tivo Austrumu konfliktu, Krīvejas Ukrainas kara ievērokam citam svarīgam globālam tēmam. IT 10. jūnijā ASV veica jaunu trīciņu viļņu pret Irānas militārajiem mērķiem, reaģējot uz iepriekšējiem incidentiem, tumā starpā ASV helikopteru nutrīkšanu Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija atbildē ar trīciņiem pret ASV bazēm Bahreinā, Kuveitā, Jordānijā, izraisot sirēnes civilo patvēruma breidinojumus. 11. jūnijā Irāna paziņo par Hormuza šauruma sliekšanu visam kuģim, tumā starpā naftas tankuģim, kas draud ar globālo enerģijas krīzi. Konflikts, kas sokās itogads februārī, ir sazāsinojis, nezveroties uz pagaidu pamīri. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par turpmākajiem trīciņiem, vainojot Irānu lānajā mīra sarunu progresā. Irāna izmantoja spākus ar raķetes, kā uzbruktu reģionālajiem bāzēm, bet ASV Izraela ir ievērojami degradējuši Irānas kodolprogrammu raķešu spējas. Itis izraisa sekas. Naftas cenas mudrai daug apdraudot globālo ekonomiku. Eiropa jāzēja jau izjūt spīdīni iz enerģijas pīgodam. ANO drošības padome 10. jūnijā reiko augsta līmeņa debates par mediāciju tuvajos austrumos uzsveru diplomātijas vajadzību. Itis konflikts tīšai ietekmē citus reģionus. Tas novirza ASV resursus no Ukrainas, ja palielināja Krīvejas naftas ījāmumus. Humanitāros sekas Irānā ir reģionā ir smogas tūkstošu upuru, infrastruktūras būjojumi ir biegļu plūsmas. Tikam Krīvejas spāki dabūjuši taktiskus panākumus Konstantinivkā, galvenajā ofensīvas virzīnī. Ukrainas novērotoja ziņoja par divu taktisko grupu, virzēšanos izskaitot iebrukumu pilsētas austrumu un dienvidu daļā. Tomēr Ukrainas spāki noturē dzelzceļa stācijā veica pretuzbrukumus. Vienlaikus Ukraina turpinē efektīvu toļu trīciņu kampaņu. Flamingo raķetis tropē militārajā rūpnīcā Čebokserā, kas ražē komponentus dronim ir raķetēm. Zelenskis 11. jūnija ir pasludinojis par bezpilota sistēmu spāku dīnu. Krīvijā veica masveida dronu ir raķešu uzbrukumus Ukrainai nogalinojot vairākus civilīdzīvotājus. Itis kars ir posnīts pirmo pasaules kara ilgumu, paliekot par vienu no ilgokajām lauvaru konfrontācijām. Krīvijā cīš milzēgus zaudējumus, bet guvumi ir minimāli, vidēji 10 metru dīnā. Ukraina zaudēja teritoriju lānumu, bet efektīvai traucēja Krīvijas loģistiku ar droniem un raķetēm. 5. jūnijā notika liela kara ģeostekņu apmaiņa. 185 no katras puses kūveicino apvienotī Arābu Emirāti. Zelenskis ir nosūtījis atklotu viestuli Putinam, aicinot iztīšam sarunam, bet Krīvija reaģē atturēgai. Kars palicis par izsmeļšanas cēniņu, kur Ukrainas inovācijas drons dod priekšrocības. ASV-Irānas konflikts novirza militāro palīdzību un resursus no Ukrainas. Zelenskis brēdino, ka Patriot raķetis tiek iztērētas tuvajos austrumos mudrok nekā Ukrainā. Augstos naftas cenas dod Krīvijai papildu ījāmumus karam. Savpus Eiropa sazaskarās ar stagnāciju. Hormuza šauruma sliekšana draud ar globālu enerģētikas krīzi, kas ietekmē naftas un gāzes cenas visā pasaulī. Trumps paziņojis, ka varētu neatjaunot Ziemeļamerikas tirdzniecē bez slēgumu, radot sprīdzi ar Kanādu un Meksiku. Kolumbijā kreisais kandidāts Kapeda pieņēma vēlēšanu rezultātus, bet neizslēdz protestus. Nigērijā bruņoti uzbrucēji nogalinoši 3 cilvēkus skolā. Ķīna desaista orvalstu pacientus ar lātu augstas tehnoloģijas medicīnu, stiprinējot savu spāku. Eiropas Savienība un Dienvidkoreja padziļināja digitālo sadarbību tirdzniecībai. Nosacējumi uzsver globālo fragmentāciju, ekonomisko konkurenci lielvaru kāru ānā. Nezvērūtīs es pamīra vīnošanos Izraela turpinā operācijas Gazā, paplašinājot kontroli aiz dzeltenos līnijas. Hamas ir citas frakcijas kairā apspirīž ūtros fāzes aiztenošanu, īskaitot palīdzības pīgodi izimšanu. Tomēr streiki turpinājās nogalinojot civilīdzīvotājus. Hezbollah noraida jaunu pamieru Libānā. ANO ziņojumā par Hamas pastrototajiem kara nozīgumiem Gazā sarežģīja situāciju. Reģionā nestabilitāte saistēta ar plašoko Irānas konfliktu. Īga pazaveramēs par karu ītekmīs globālo kortēbi nokamēbas riskim, tad josacinē, ka obi konflikti atkloja lēlu varu īrūbežojumas. Krīvē ir īstrāgus Ukrainā, ASV tivajos austrumos, Eiropa stiprinē atbalstu Ukrainē, bet sazaskarās ar enerģijas krīzi. Ķīnē citas valsts izmantoja situāciju kā paplašinotu ītekmi. Pasaule tivajās multipolārai kortēbai ar augstu nestabilitāti. Tikam Zvīdrejas Norvēģijas redz sabīdrēbu SVT i NRK kūpēgā izmeklēšanā sacinots, ka Krīvija aktīvai veidvē jaunu militāru infrastruktūru pie rūbežam ar Zīmeļa Eiropas Baltijas valstim, i planavoja tur izvītot līdz pat 115 tūkstužam karavēru. Atsasaucoties uz satelītu attālim, konstatētas jaunas kazarmas munīcijas noliktavas i tehnikas koncentrācija vairokos vītos. Pēc Čengas rajonā 10 km no Norvēģijas rūbežas, Petrozavodskā i Sapjornē pie rūbežas ar Sūmeju, Lūgā, Natoļinu Pleskavas, Kairē Kēningsbergas apgabalā. Pēc apriekķinam Krīvejas karavēru skaits pie Sūmejas rūbežas varētu daugt no nivļiem 20 tūkstužam līdz 80 tūkstužam, bet pie Norvēģijas līdz pat 17 tūkstužam karavēru. Maskova planovēja tos objektus pīpildēt ar personālu pēc tam, kad būs apsistojusies korsto fāze Krīvejas soktajā karā pret Ukrainu, tai uzskatā analītiķi. Kamēr Krīvija ir aizimta ar Ukrainu, tīšī militārī draudi ir mozeņķi, atzins NATO spēku komandieris Baltijas valstīs i Pūlijā ģenerālmajors Brians Nisens. Paldiski klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēks nedēļas gals!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Un jums, broļi un mosas, daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu.
1: Varenais Dievs un pīdējus mūsu grākus, lai mūsu aizved mūžīgai dzīvēm.

Suvarenais Dievs, mēs gudinām Tava mīļotā dāla sirdi un slavējam Jo mīlestības lielo. Labdarību Tevi lūdzam, Dorie, lai no Jo dabasu dovanu olūtā imantojam bogatīga žēlestības caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tovu dēlu, kas ar Tevi dzīvē.

0: Lasījums no atkārtotā likuma grāmatas Tamus Dīnos Mozus uzrunoja tautu sacīdāms: Tu esi svata tauta kungam savam divām, tevi izraudzējis kungs tavu divs, lai no visam tautam virs zemes tu jam pidarētu kā īpašums. Kungs ir jūsus pieimis un izraudzējis nevis dēļ to, ka jūs būtu skaitā leloķie par citam tautam, jo jūs taču esat mozoki par visam tautam, bet gan dēļ to, ka kungs ir jūsus mīļojis un izpildējis sulījumu, ko ar zvārastu bija devis jūsu tāviem. Ar varenu rūku jīs jūsus izvede un tevi izpirka no verdzības noma, no faraona Egiptes vaļņika rūkas. Tad zini, ka kungs tavs dīvs patīs ir dīvs, uzticīgs dīvs, kas globoja derību un ir žalsardīgi lēst tukstušai paudzēji tīm, kas jū miļoja un pildēju bauslības, bet tīm, kas jū inēist, jis atmoksoja teiši pakļaudāms jūs iznīcībai, jis nusakavēja i tūlīņ jīm atmoksoja, kuji pelnījuši, bet to ievēroja mauslības, pavēles un līkumus, ko es tev šodien dūdu, ka tu tūs pildeitu. Tis ir divā vārds.
1: Pateicība divam.

0: Lasu jums no svētā apostuļa Joņa, pirmās vēstules. Mūni dorgi, mīļosim citu, jo mīlestība ir no Dīva, un kotrs, kas mīļo, ir dzimis no Dīva un pazīst Dīvu. Kas namīļoja, tis nav pazinis Dīvu, jo Dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mūsim ir sevi pieradījusi ar to, ka Dīvs sūtīja pasauli savu vienpiedzimušo dālu, lai mēs dzīvotu caur jū. I te mīlestība pastāv tamā, ka nevis mēs imīļojam Dīvu, bet jis pats mūsu smīļoja un sūtīja savu dēlu, kai porlogumā upurī par mūsu grākiem dorgie. Jo Dīvs mūsus tai imīļoja, tad arī mūsim vajag citam citu mīļot. Dīvu ni vīns nīkot nav redzējis, bet ja mēs citu mīļojam, Dīvs paliek mūsus, un jo mīlestība mūsus ir pilnīga. To, ka palikam jīmā un jīs mūsus, mēs zinām no to, ka jīs mūsim ir devis no sova gorā. I mēs redzējam un licinojam, ka tavs sūtiet savu dālu pasauļam par pestītoju, kas atzīst, ka Jēzus ir divā dēls, timā palīk divs un jīs divā. Un mēs, kas iticējām, esam ipazinuši divā mīlestību uz mūsim. Divs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tis palīk divā, un divs palīk jīmā. Tis ir divā vorts.
1: Pateicība divam.

0: Lasījums no Svētā Evangelija, kur uzrakstījis Mātejs.
1: Gūts tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sokdams runa sacīja: Tavs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi tu apslēpis no gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis tu mozējiem, jā, tavs, jo tai tev bija labpatīcis. Visu man ir devis mums tavs, un nivinu nepazīst dālu, ka tikai tavs, un nivins nepazīst tavu, ka tikai dēls, un tis, kuram dēl gribas tu atklot. Nociet pie mani visi, un strodējat, un cīšat grūtības, un es jūsus atspirdzinošu, iemit munu jūgu seva, un mocīties no mani, jo es esu lanprotik un pazemīgu sirdi, un jūs atrasīt mīru savam dvieselēm, jo mums jūgs ir maiks, un muna nuster vīglā. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Jēzus visu svato sirds svatkiem ir divējāida nūzemē. Nu vienas puses ir tie svatki atgodinoja, ka ticīgajiem ir pienākums gan darīt par vienaldzību, navirību, ku divsajiem no cilvēkiem. Jēzus sokā svatē Margarītē rauk, sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus. Pati pateicības vītā es saiemu viņīgi vienaldzību, līdzīgi, ka vecākus kumdinoja bārņi, kas prūt viņīgi jimt, tā Jēzus sirdi skumdinoja vienaldzības un uz sevi varstas dveseles. No otras puses nesaraugot uz to, ka dīva mīlestība itamā pasauli teik panicinota, Jēzus ir svatki kolpoj, kai atgodinojums, ka nī viens, kurš nok pie Jēzus, un uzticjam savu dzīvi nikot natiks atraidīts. Jēzus ir svatki, ir dīva žaltsardības svatki. Dīvam, kurs klīva cilvēks, ir sirds, i itejas sirds ir dzīva un mojoj pie mūsim visu svatokajā sakramenta. Mēs esam aicinotie i tu sirdi mīlēt un gudinot, tim, kas gudinoju diviško sirdi, Jēzus ir devis 12 apsolījumus. Pirmais, es jim dovošu visas jūs dzīves aicinojumam nepieciešamos žēlastības. Ja mēs vēlamies aiztenot savas dzīves aicinojumu saskaņā ar diva gribu, mūsim ir nepieciešams pastovīgs diva atbalsts. Jēzus apsula dovat žēlastības, kas nepieciešamas, lai mēs nusorgotu savu aicinojumu, būtu tam uzticīgi i tai kļūtu svātiem. Otrais, es dovošu mīru jūs mojas dzīvei. Jēzus apsolai idebinot un uzturēt mīru, kotra ģimene un kupina, kura digudinota jo sirds. Lai starp ģimenes vai kupienes ļaudiem valdītu mīrs, tam ir jobūt kotra mojas imitnīka sirdi. Taču mūsu sirdi nevar būt mīrs, cikam mūsu grība nav vinuta ar Kristus gribu. Gudinot Jēzus sirds, mīrs iet mūsu sirdi un mūsu savstarpējos attiecībos. Trešais. Ar jim dovošu mirinojumu visas jūs bados. Jēzus nese savu Kristu, i mūsim sekojot jām ir Jonas sovējais. Kristus mūsus neatbrīvoja no porbaudījumiem, bet tim, kas jū lūdz, dūt žēlastību, i tos porbaudījumus porvaret. Saņemot divisko palīdzību un porvarot grūtības, mēs kļūstam garīgi tīroki un stiprokie. Ceturtais. Munas sirdī rās drušu patvarumu dzīves laika un it īpaši sova novis stundē. Patvarums ir garīgo drušība, kas noknu dziļas paļavības uz Dieva labestību. Jēzus Kristus ir ne tikai ar mūsiem, bet jis ir mūsus, kai stingrs pamat ite uz zemes un ceļa uz mužību. Piktais, es bogotīgies vietējušu, kotru jūs apsaimšonu. Garīgai dzīve panukumu atslēgā nav cilvēka dabiski talanti un spējas, bet mīlestība pret Jēzu Kristu. Ja mēs mīlam visu vareno dīvu, jis dolas ar mūsiem savas spāka, un mēs spējam darīt to, ko citaidi nespātu. Sastais, grieciņiņi munas sirdi atklos bezgalīgo žālsirdības okeānu. Grieciņiņi, par kuriem Jēzus runoja, nav kaidi mūsim sveši ļauts, bet mēs poši. Kristus pieeja vīnā mirkli mūsus atbrīvot no visiem mūsu dzīves grākiem. Tikas ar patīsu nužalu un dziļu paļovību tivojas Jēzus sirdī, nīkot nātīgs atraidīti, jītīgs garīgi atjaunoti un imantos mīru. Saptitais. Remdenes dveseles kļūs dedzīgas, jaunas derības roksti atkloj, ka dīvam derdzās remdenība, dīvs valas mūsu škisteit no garīgā kūtruma, sautīgumā, jis valas darīt mūsus dadzīgus un dovat jaunu sokumu. Tis īpaši atsateic uz pristerim un konsekretēm personam. Dadzīgas dveseles trauji pisaceļs, augstokas pilnības tuvuklī. Ir dveseles, kurus dag par dīva lītam, bet kuram trūkst orientīru dziļokai dīva pazīšanai. Jēzus apsula tos apgaismot un pivilgt cīši pie sevā. Devītais, es īpaši svietīšu kotru vītu, kur tiks istodīts un gudinots monas sirds attāls. Ne vienmēr mēs varam būt tur, kur teikt uzglobots un pīlūks visu svatukai sakraments, bet mēs varam turēt sev blokus vai uztubā pie sīnas Jēzu sirds attālu. Ites attēls stiprinās mūsu garīgo saikne ar Jēzu sirdi un atgodinos, ka esam dīva mīlātie. Desmitais, pristeriem es dovašu žalastību, pisaskart pat vis nucitinokajom sirdiem. Dažkort pristeri pukojas par to, ka jūs sludinotu vordu ļauts nadziert un vai napijam. Taču, lai pristers aicinotu ticīgu sirds, jām vispirms ir jobūt vinotam ar Jēzus sirdī. Tikā sveicinos munos visvato sirds gudinošanu, tiks neizdzešami ierakstīti muna sirdī, jo vairāk mēs doram, lai veicinotu mīlestību pret visu svatoko sakramentu, kas ir dzīvo pulsējoša divā dālas sirds, jo vairāk teikam svietīti mēs un cilvēki mūsim līdzās. Mēs katrs varam kļūt par Jēzus sirds apostuļiem. Tim, kas deviņus mēnešus pie katras mēneša pirmā pīkdīne saim svato komuniju, munas sirds visu vareno mīlestība dovas beidzamos uzticība, žēlestību, ja nanumiers, budemi man napateikami vai nasējamuši pēdējo sakramentus, un diviško sirds būs drūšs patverums jūs dzīves beidzamajos mirkļos. Kotra mēneša pirmā pīkdīna ir privilēģiets laiks graku sudzei, adorācijai un svētējai komunijai. Jēzus apsolā, ka tikas atsasaugs itam pamudinojumim, nanumirs bez jo labvēlības un sakramentiem, kas napīciešami, lai nu pasauļa aizītu draudzībā ar divo. Jēzus musim dod 12 apsolījumus, bet musim ir jo aizpildē viens vīnīgs nusacījums, musim ir jomiļ jo diviško sirds, kas cita par musim, mira par musim, mojoja par musim. Visu svatukajā sakramenta un turpinoja mūsos mīlēt ar nedzistūšu mīlestību. Amen. Tagad apliecinosim mūsu ticību. Es ticu vīnu.

Jēzus sirds svatkos lūksimies baznīcas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim Jēzu, tavai landprātīgajai un pazemīgajai sirdī mēs uzticam baznīcu, mums pavestu Leonu un visas baznīcas kolpus, lūdzot tavu svietību un vadību.

Jezu, tu dvesi uz apostoljem dovajot svetogoru un mīru, ku pasauļu nespēja dot, mēs lūdzam par visam tom vītam pasauli, kuras cīšanu kara šausmam un īpaši par Ukrainu apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu, dzīdinoja salaustos cilvēku dzīves.

Jēzu, tu uzvarēji nogie un augšām cēlies, dovoji mums žēlastību augšām celšanai no nacicības, bezcerības un mīlestības trūkumā.

Jēzu, Tevī ir Tavs, mums ir dovoj visu savu mīlestību. Mūci mūsim klausīties Tavos vārdus un Tūs īstenot savā dzīvē.

Jēzu, Tevī dabasu Tavs mūsim atkloj savu maigumu, moci mūsim, līdz golam tice dīva žalsirdībai un to apliecinot.

Jēzu, tavas pilnības mēs saņemam visu labo dovoj, arī musim dosnu sirdi, lai mēs esam gotevi dalīties, saņemtoju žēlastību.

Jēzus uzvarēja pasauli, uzvarēja novis un grāka varu. Mēs uzticam Tev savus mirušos broļus un mūsas un lūdzam dovajīm mūžīgo dzīvi Tava dabasu valstībā.

0: Lūdzaties, broļi un māsas, lai Dievs visu varenais tavs pīmu un, jūsu upuriem.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam uzlokoju savu mīļotā dāla sirds neizsakomu mīlestību, lai mūsu pinasums kļūst tev pateikams upurs, bet mūsiem porlūgums par grākiem caur Kristu mūsu kungu.

0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pastateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi un pareizi un pestīšanas nasuši, ka Tev, kungs, svētais Tavs, visu varenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēru visur caur Kristu, mūsu kungu, I savas brīnišķos mīlestības dēļ pacelt Kristā, atdeve sevi par mūsu upurī, un upordurta sona izlējā asnis un judens, idibinot sokumu baznīcas sakramentiem, lai visi cilvēki pīvilgti, pīpestītojā atvertos sirds, pricīgi smeļnu pestīšanas olūtā, un dēļ to līdz ar visiem engiļiem un

Kungs, tu esi patiesis vārds ikvienā svātumā olūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātā šos dovanas ar tova goras palu, lai tos musim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asmi. Kad jūs labpratīgi sevi atdevāt cīšanam, jūs paēma maize un tev pasateikdams lauzu un deva saviem mocekļiem sacīdams. Jēmit un iedīt no tos visie, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks adūtā.

Līdzīga veida pēc vakariņiem izpājama bikiri, un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunas un mūžīgos derības ašņa bikirs, kas par jums un par daudziem tik izlīdz grāku pīdošanai, doritu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jaunovi augšam celšanos, kuriem tev, kungs, dzīvības mājas un pestīšanas bikiri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus tova prīška un tev kolku. Pazemīgi lūdzam, lai pīmot Kristus misu un asni teikam, Svatogora sapulcinoti un vīnoti. Atceries, kungs, savu baznīcu, visa pasauli, un doritu pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pavestu Leonu, mūsu veiskupu Joņu un visiem garīdzinīkiem. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerību uz augšanu celšanu, un visus, kas ir miruši tava žalsardība, un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu, apsažaloj par mūsim visiem tevi lūdzam, un dovai mūsim līdzdalību mūžīgajā dzīve. Līdz ar svetu divu dzemdītoju, jaunavu Māriju, ar svetu Jēzupu, jūs līgavaini, ar svetiem apustuļiem un visiem svetiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kupa arī jums tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu. Caur Jēzu Kristu ar jūn jīmām, Tev divam visu varenajam tāvam, svatā gora viņībā, ir vis gūts un slava visos mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestīto vārdiem un jo dīviškio likumu pildot,

0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacē saviem apustuļiem, mīros jūsim atstoju savu, mīros jūsim dūdu. Raugies nevis uz mūsu graukiem, bet savas baznīcas ticību un saskaņa ar savu gribu, labalītai dovot mīru un viņību, kas dzīvo un volda mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu koru.
0: Snīdziet citā mīra zēmi, divā mīrstā.

Lūk, divi jārs, kas nuceļ pasaulē grābu, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jaramības. Kungs, es neesmu zinējis, lai tu noktu pie manis, bet sakīt tikai vārdu, un atvērsi sevi pie savas.

Taisu, ka kungs, kams lops, lai nok pie mani un dzer. Kas tic man no jo ikšanas plūdes dzīvo judens traumes.

0: Kungs, tavas žēlsirdības sakraments, lai idec mūsu svātas mīlestības guņi, lai vienmēr ticoties pie tava dāla un mocamies jū atpazīt mūsu broļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietī visu varenais Dīvs, tavs un dals un svātais gors,

0: Visuvarenais mūžīgais Dievs, raugis uz savu vismīļēju, vismīļo dāla sirdi un tu slāvi un gandarīšanu, ko tevs nāc tev grīciņiku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdību dovai pīdošanu, tova dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un voldā mūžu mūžus.
1: Āmen!
0: Cilvēces veltīšanas akcija Jēzum Kristum karaļām. Visu mīļais Jēzu cilvēces pestīto ir augis uz mūsim, kas dziļa pazemībā nusametuši to vaprīška. Tovi mēs esam un tovi gribam palīk, lai mēs būtu vēl cīšok saistīti ar tevi. Tad redzi, kotrs no mūsim šodienā protīgi veltīja sevi to vai visu svātajai sirdī. Daudzi tevis nekot nav pazinuši, daudzi ir nusavarsuši no tevis panicinoju tovas bauslības. Vislabais Jēzu apsižaloja, kas par viņiem, tai par otrim un veļc visus pisova visus svātos ir. Kungs, esi karaļs ne tik ticīgiem, kuri nekot nav no tevis atsakopuši, bet arī pazudušajam dāliem, kas tevi ir atstojuši dori, lai tī drīžok atsagrīš tavā mojos un aizīt bujā, nu pustā un bodā. Esi karaļa arī tīm, kas moldu mocību pivilti, voi skilšanos nu tevis atdalīti. Vet jūs atpakaļ patīsības ūstā un patīsības vinībā, lai dreizumā būtu viens gonam pulks un viens gons. Dovai kungs savai bāznīcai drušu brīvību un labklojību dot savam tautam, kortību un mīru līdz, lai nu visam pasaulē mūlam skan viens un tas pats saucīns slavā. Slavā diviškajai sirdī, caur kuru mūsim nokusi pestīšana, jai, lai ir slava un guds mūžīgie. Amen. Diva tava un dala un svata gura vārdā.

Laba diena, mēlī Dorgīla, atgalēs radio klausētoji, šos darba nedēļas izskaņies, ka es tāburveigā, vosureigā, pīkdiņas dīnā. Nu jau 12. Juņs. Arī šodien esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnēgokos, mēlokos, gaišokos, sveiciņus un laba viļījumus jūsu rodim draugim un paziņom svātkūs. Šodien savus vārdas vārdkus viņi Ija, Lenora un Nora. Daudz lēmis gavilnīcam svātkūs. Savukort reit 13. Juņas vārdu dienas viņās Ainārs, Uva un Zigfrīds, bet 14. Juņīs vādiņas Saiva, Saivis, Santis, Sentis un Tija. Daudz lēmis gavilnīkim skaistījos svātkūs. Šodien jūsu receibā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot tīspio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņu vai labo vieļu.

Bet, nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētīm sveiciņam un skaistīm vēlējumiem. Lai ceļo iz Mežā prospektu, jo ņem šūsteram skaistījā dzēvis jubilējā. Lai visku vēlējīs pīzapūdos, lai visku dori izadūt, un lai visku gribi vienmēr sasnīdzams, lai veselība izturēba gaišas dūmas un viss tas pats labokīs vēlē un sveic Pīters Kaļva aiztiltī.

Rīta 13. jūnija dzimšanas dienas viņā sirēna Gerasimēnokā. Mēlis vecam šamā īpašajā dīnā vēlējām veseļēbu, lai dzēvis prīks, ticēbā mūžam neizseikst. Ir svietēgi vinkoši dzēvot, leidzos un blokus asūt, kot sirds poša sevi un pasauli jūt. Sirsnēgi sveic Kosakovsku ģimiņām.

Sirsnīgi sveicīņi, lai ceļoju iz Meža prospektu, jo ņem šūsterām skaistījā dzēvis jubilējā. Mērdzumu acīs un mērdzumu dvēselī, veselēbu pošam un vienmēr vasalus meilūs. Kaidu laiku arī zvaigžņu skaitēšanai, mozus brēnumus ikdīnā un lelus brēnumus sirdī, eņģeļos placa un tivūs cilvēkus blokus, lai veselēba stipra, lai labs garas tovūklis un divas vietēba, vēļai un sirsnēgi sveic broļs ar savu saimi.

Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai ceļoja Regīnai vaivodei. Divi stovi vienmēr klot, lai paļovējbā drūšā pie tevis varu nokt. Tu dzēvīs olūts svāts, kur spāku smeļtīs var. Vai sirsnīgokī sveicīņi dzimšanas dīnā, lai pieteik spāka kotram dzēvis reitam, lai stipra veselēba, izturēba, pacītēba, lai dīveņš sorgoja un dīvamote paļēc turpmokijā dzēvī. Svēts un visu to loboku vieļēja Kristamēta Velta ar ģimiņi, Kristamēta Regīna ar saimi, Māreite ar ģimiņi, Vera Mosa, Viļa un Pore īrādiņi.

sirsnīgam Melis veicam skaistajā dzēvišu jubiļējā Joņišu uztaru Beļauskūs. Divas vietēbu, divu motis aizbildnīcēbu, stipru veseļēbu, labu noskaņojumu un visu to laboku vieļai un sirsnēgus sveiciņus siltā jaunokīs ministrans ar savu saimīm.

sirsnīgi sveicīņi un labokī nuvieļojumi reidīnas vorda dīnā, lai es teicu pie Ondana Labkovska izpreiļim. Lai mēlums sirdi silda un lai te nasop itnikod, lai spāks un veseļēba prīks, lai visas bādas ir terīsnīgs, lai skaista un pateikuma porsteigumi pilna svātku dīna, veseļēbu, izturēbu un visu tū loboku, kā arī dīviņas paļēdzēbu ikus sūļa vieļai un sveic broņa Anna un Rūta.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdiņa. Nu, gribam apsveikt mestu no Maltas. Irēnu Gerasimenuku, reidienas dzimšanas dīneņā. Irečka, viss mainos, sportsavieši. Un zūt, vien dīva mīlestība, pori mūžim staroj. Ar gaismu patīsēbu mirklis piepildu. Spiedzēvē īstu, nadzīstušu vietēbu uz mūžim dūt. Mēs tev to arī nūvēlējam. Esi garēgi stipra. Esi ar emocijām labestīgam piepildēta. Pordomāju savus dzēdes bojumus, kādreiz arī bijām kūpā vairākas reizes. Tagad esam drusceņ viens nūti atsacolnojušies, bet domās, šatot mēs porstaigojam tūs dzēdes ceļus. Ielējām mēs tev gara spāku, veselēbu, divas vietēbu, lai slātais gars tev paliec turētīs. Divlāmeni, lai dūt savu patvarumu, sorgeņgalies, lai tevi sorgoju. Tu tev vēlēji Toņa ar Jezubu Maltā i Paulēte Kotliša. Ja vārdzīs meni, lai tī divi eņģeli pijos aizlidoj un snācēja palēdzēju rūku. Arī šodien gribīs izvīnotīs Jankas apsveikumam, kurš ir ļoti aktīvs Latgales radio klausētos, arī ir mani kādreiz sveicis. Lai tev, Joniet, arī daudz žielistēvu, lai stiprus garas pāks, lai tev vienmēr daudz radošuma tavus vārdos, darbos, dūmos, lai tevis svārtais gars vada arī turpmāk par tojiem labiem darbiem, lai es tevis pornoiceļ ar vienu zaukšu. Paldies, ka uzklausēt visu lovu, lai izskandzīs mani, kuru es gribētu sajūtēt, ja tāda īstieja. Ar divu paļļus, ka uzklausētu, Antoņinā.
0: Jā, paļļus Antoņinā par zvonu. Labadīna, lūdzu.
2: Labadīna, es gribētu Janku apsveikt.
0: Jā, droši.
2: Nu, lūsu tu labāku divas vietēbu, ja govodīt savu veselēbu, ja vēl ilgi dzēvot. Es sveicu Beļauskīši. Vārts, jods. Nu, ir būs.
0: Jā, labi, paldies par zvonu.

0: Labdien, lūdzam.
1: Labdien. Gribu apsveikt Janku no Meža prospekta, novēlētiem labu veselību, novēlu Vitals. Paldies.
0: Jā, baļis par zvonu. Sirsnīgi sveicieni šodien, lai ceļoja arī Zvorkovas pansionātu Antonam Lozdam vorda svātkūs. Lai dvieseļa skaiša, lai dīveņš izturēbu dovoja, lai svātīs gorstāv bolstu sniedz un dīva motē vienmēr paļeic, un sorgingeļs, lai stov tev klot, kotru dīnu, lai aust ar cerēbu un paļovēbu iz dīvu, un ar stipru jū stipru veseļēbu. Sveiciņus sūta Broņa, Valentīna un Marija Vorkovā.

sirsnīgus melus sveiciņus siltām Regīnai Vaivodai dzimšanas dīnām. Un kas par to, ka godu vasals kliebs, kai bļovu zīdi, laika vāzios mirds, gan sirumu, gan prīku kotras sliebs, bet viss ir bejis vajadzīgs prīkš sirds, lai sajustu, cik dzēvē tumār skaista, kur tā kā ir dorba bite vari būt sudrabu un mirkļa kāram vocūt, kas nāpsilb un viejūs napazilt. Labu veseļēbu, izturēbu, divas vietēbu, divamotis aizsardzēbu un visu to loboku. Vēļē un sveicīņus siltā Marija un Irēnā no Lūdzes. Tāpat sirsnēgi sveicīņi skaistījā dzimšanas dīnā arī Edgaram Vaivodam. Gaišas dūmas, izturēbu, panokumus un visu to loboku.

Reicu dzimšanas dienas viņās Irēna Gerasimēnokā, lai reita viesmiņā por kūkļi steigoju un tavā svātku dienā jauku dzīsmi leigoju. Sesnēgi sveicam dzimšanas dienā vieļajam, lai tev sirdī prīks, protā mīrs un dīva žielesteiba. Cilvēku mīļesteiba, lai ir ar tevi kotru dīnu, stipru veseļēbu, dīva motis paļēdzēbu un aizsardzēbu, vieļajam sveic Gerda ar ģimiņi.

sirsnīgi sveicieni skaistījā dzēvis jubilējā, lai ceļoja Edgaram Vaivodam. Prīku, kai saulis glostu ik reitu no jauna rast, laimīgi dienas stostā nosargot prast. Mēlis vecam skaistījā jubilējā, lai tavas dienas pilnas ar jaunom dūmom, lai viss tev izadūdās, lai loba veselība dzēvis prīks un kaits ēreņš līks. Lai sorgengeļis voda visos dīnos, sirsnēgi sveic mūsēcis Regīna, Velta un Mārēte ar gimiņom, Tanta Viļa un visi radiņi. Tāpat sirsnēgi sveicīņi laiceļo iz Meža prospektu, bejuši darba kolēģi no Lel Jaudes traktoru vadētoju kolektīva sveicēja Janku no Meža prospekta skaistījā dzēvis jubilējā.

būs Rēgas Sīras Nēgas veicīņa, ceļojas Biedrspiļas pusī, iz Meža prospektu, labestēgam, draudzēgam, aktīvam radio klausētojam Joņam Šusteram skaistajā 80 godu dzēvis jubiļajā. Viļiem arī turpmāk būtu tikpat draudzēgam mūžu goru lobu veseļēbu un divas vietēbu kotrai dīnai. Sveicīņus sūtam Mihalina Solo.

Tāpat sirsnīgi mēlis veicīņi skaistījā dzimšanas dienā, lai ceļoja Regīnai Vaivudei iz Rāzekni un arī Joņam Šūsteram iz Meža prospektu. Smaidīt šodien, jo dīna šeit ir tikai jūsu. Es esmu skumjis, lai izgaist, lai gaišs noskaņojums, lai stipra veselība, raid soļas izturēba un visam pori divas vietēba. Sirsnīgi sveicam un sokam paļdis, kā ilgus godus esat kūpā ar Latgales radio.

Līdz ar to arī šodienas apsveikumu koncerts ir arī izskanījis, kā vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jums jaukas brēvdienas, zvonīt, sūtīt eizziņas un e-pastos pirmūdiņas reitā, un to tiksimies arī pirmūdiņas koncertā. Paldies, ka esat kopā ar mūsu radio. Visu labu leidz nokušai nedēļai!

0: Kas ir tā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Eiropas lielāko valstu vadītāji pēc tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski piesvinojušies Ukrainas līdera aicinājumam, kab Krīvija izbeigtu karu. Lietuvā visdrīzāk mainīsies valdošo koalīcija, bet Armēnijā parlamenta vēlēšanos uzvar Eiropas ceļa gojēji. Kā zināms, Armēnijas parlamenta vēlēšanos uzvarēja centristu partijā pilsoniskais leigums, kuru voda bijušais premjerministrs Nikols Pašinjans. Kopumā parlamentā tika ievēlētas 4 partijas, no kuriem 3 ir opozīcijas partijas. Otrajā vietā ar 23,29% balsu palika partijas Stipro Armēnija, kuru voda opozīcijas prokrīvu miljardieris Samvels Karapetjans. Itās vēlēšanas tika raksturotas kā izšķirošas Armēnijas nokūtnē par to, ka vēlētājiem bija joizavielēji, turpinot tevinošanos ar rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmē. Kā noroda raicacēja Deutsche Welle, Putins pēdējā laikā izdara spīdīni pret Armēniju, kurai cīši svarīgs lauksaimniecības produktu eksports taišņies Krīvei. Moskva arī draud ar gāzes un naftas spīgodes samazinošanu. Putins arī norādīja iz paralēlēm starp politisko situāciju Ukrainā 2014. Gadā iz situāciju Armēnijā šudīm. Moskvai cīši nepateik, ka Pašinjanu valdība ne tikai tivojas Eiropas Savienībai, te ir arī padziļinojusi dialogu ar Vašingtonu. Obejas valsts neseņi parakstēja deklarāciju par visaptverošu strateģisku partnerību. Lielbritānija, Vācija, Francija. Piesvinojušos Ukrainas līdera Zelenska aicinojumam Krīvējai izbeigt karu. Paziņojumā ir uzskaitīti 5 nosacījumi, kas ir joizpilda, ka būtu taisnīgs ilgstošs mīrs. Pirmkārt, Vladimiram Putinam ir jopīkreit tivlētēji pilnīgai kara darbības potraukšanai. Otrkārt, pašreizējiem frontes stūvūklim jobūt par sokuma punktu sarunom. Treškārt, Ukrainai ir jobūt stipram juridiski saistošam drošības garantējumam. Ceturtais nosacījums ir kompensācija par Krīvijas kara laikā gūtajiem zaudējumiem. Ceturtais nosacījums ir kompensācija no Krīvijas par kara laikā gūtajiem zaudējumiem, ja pirmkārt ir jāizsargo Eiropas drošības intereses. Kara pārtraukšana ir labākais kompromiss, ko varam piedāvāt Moskvai, sacīja Zelenskis. Bet ņēvu drupēt par attīstību Lietuvā, kur leidzēja, ka pēdējā laikā notikušajām pormaiņām Latvijā mainīsies valdošos koalīcijas sastāvs. Sociāldemokrātisko partija nolēmusi veidot jaunu valdības koalīciju bez Nemunas Reitausma partijas dalības. Lēmumā ņemti vārā Nemunas Reitausmas vadītoja Saimas deputāta Remigijus Žemaitaiša sabiedriskī paziņojumi, politisko aktivitāte izprīdze, kuru radēja Nemunas Reitausmas lēmums nabalstot par kara vuicēvu poligona celšanu Kapča miestā. Itai sociāldemokrāti ir sokuši konsultācijas par jaunu valdūšu vairokumu ar opozīcijas centra kreisu demokrātisko apvienību Lietuvas vordā.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mēs paliksim Lietuvā un dosimies uz Viļņu, kur notika trešais Baltkrievijas politiskos izsludzētos kongress. Timā dalībojām cilvēktiesība aizstovi, politiķi, starptautiskos organizāciju porstovi. Galveno tēma aiz restēm palikušos cilvēku liktiņs, kā arī tolokī sūļi jūs atbrīvošanai. Foruma daļinīki uzsvēra, atsevišķi cilvēku atbrīvošana nanozīmoja represiju beigas. Nobela premijas laureāts Aris Beļackis izteica 3 galvenos nosacījumus, kā pa Baltkrievijā soktos pormaiņas, visu politiskos izsludzētos atbrīvošanu, represiju potraukšanu un nacionālo dialoga uzsokšanu. Kā viestēja vocu raicacē Deutsche Welle, atklājot kongresu, Baltkrievijas demokrātisko spāku vadītāja Svetlana Tihanovska politiski izslūdzētos nosauca par spāka olūtu un atgodināja par vajadzību pastāvīgi runot par jūs liktini. Man brīži vaicāju, kas mani atbalsta visus itos godus, ja man iz ito ir viena atbilde, mūsu politiski izslūdzētī. Katru reizi, kad ir grīvs, kad rūkas nosalaiž, es domāju par tīm, kas atceru un aiz restēm. Cikam daudzi politiski izsludzēti nevar runot, man i tevi ir jābūt jūs balsam, sacēja Tihanovska. Ja arī atgodinoja savu personīgu pieredzi, gaidēdama tivus cilvēkus no cītuma. Es tepat kā daudz no klotasūšajiem zinu, kas ir gaidēt radinīkus no cītuma. Ja es zinu, kāda ir laime apskaut savu draugu vai vecokus pēc ilgas šķiršanos. Pēc jos vordīm padējus godus bija iespējams izveidot palīdzības sistēmu represātajiem i bejušajiem politiskajiem izslūdzētajiem, kas ir kritiski svarīgi. Aļies Biļatskis, kurš pats nesin tik atbrīvots, runoja par tiem, kas palīk citu mūs. Mēs jau esam brīvi. Katru dienu es pīminu mūsu draugus i aktīvistus, kuri vis vēl cīši citumā. Kai viestēja cilvēktīsība aizstovi, Bolkrievijā ir 841 politiskijas izslūdzētais. Pēc Aleksandra Lukašenko režīma sarunu sokumā ar Amerikas valdības porstovim tika atbrīvoti ap 300 cilvēku, tok paralēli turpinojās jaunas apcītnošanas. Vienu kongresa centrālajom tēmom bija prasība neapsarūbežot ar atsevišķu izslūdzētos atbrīvošanu, bet gan sasniegt represējos sistēmas beigas. Tis, kas sociālās politiskos izsūdzētos atbrīvošana ir mūsu kūpējas sasnāgums. Visus pagojušos godus mēs strodojam, mēs atbaistējam radinīkus, piesaistējam advokātus, ir jūpējamies, lai politiskos izsūdzētos tēma būtu starptautiskā dīnas kortībā, sacīja Tihanovska. Timā pašā laikā Beļatskis norodēja, ka Boltkrīvējas demokrātiskajai sabīdrībai vajadzētu izvairēt no īkšajiem konfliktiem. Pēc jo dūmom Boltkrīvējas spēcdīnasti raugas sašķeļt režīma pretinīgus. Kongresa viestījums bija saglabot starptautisko spīdīni iz Minsku. Es aicinoju diplomātisko korpusu porstovus nātvīglot spīdīni iz režīmu. Nāceļ sankcijas, tas ir par agri, cikom nebūs izpildēti treis nosacījumi. Politiskos izslūdzētos atbrīvošana, represēju potraušana, iploša dialoga sokums, sacīja Beļatskis. Pret attīcēju normalizēšanu ar Minsku izasacīja arī Lītavas Seima deputāte Viktorija Čmilīte Nilsena. Pašreizējā haotiskajā atmosfērā ir vajadzīgs ībilst pret daudzajiem balsīm, kas aicinoja iz sankciju meiksnošanu pret Lukašenko režīmu. Attīcējību normalizācijai nevar būt, cikam cilvēki atsarūna cītumā politisku iemeslu dēļ, ja es atcēju. Boltkrīvējas demokrātisko nokūtne ir svarīga ne tikai Boltkrīvīm, te ir svarīga Lītavai, Eiropai i visiem tim, kas uzskata, ka bailēm i vardarbībai nevajadzētu vaļdēt mūsu politiskajā i personīgajā dzīvē, norodēja Viktorija Čmilīte Nilsena. Forma galvenais viestījums ir, ka politiskos izslūdzētos atbrīvošana paliek ne viņi par humanitāru uzdevumu, bet arī par galveno nosacījumu turpmākajām pormaiņām Boltkrīvējā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts par visiem, kuri mūsos studē, ir lai labi izmantotu svāto gradu valotu gudrēbas dovanu. Dīva tāva un dāva un svāto gradu vārdā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietējis, lai tūp tavs vārds, lai atnūk tavu valstību, tavu vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes.
2: Mūsu ikdīnišķo maizi dodi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna.
1: Es sveicinu tā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ap sīvītam, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva moti, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu, uz savareigu tāvu, dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu jau vienaigu dālu mūsu kungu, kas ir iems un svāto gara, pīdzimis no jaunos Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, kristā pīkols nomiris un apglabots, nūkopis eļņa, trešā dīna augšanas ielīs, uzkopis debesīs, siet pie Dīvu savareigo tāvu labos rūkus, no kurīnes es atnūks tīsotu dzēvus un marušūs.
2: Es ticu uz svāto garu, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu, celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tavu mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tavu mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dālu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dviesļu un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dālu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tāva un Dāla un Svāto Garo vārdā.
2: Amen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Ņemot vērā pašreizējo geopolitisko situāciju un tos radēto saspīlījumu reģionā, kas prosa pastiprinot uzmanību kritiskos infrastruktūras aizsardzībai un gatavību nodrošinot energoapgodes nepārtrauktību, dažādu situāciju gadījumos arī vātru un nagaisa un klimata enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs 11. Juņī devās darba vizītīs akciju sabīdrē augstsprīguma teiklis un tikos ar uzņēmuma vadību. Tikšanos laikā tika porunota infrastruktūras atjaunošanas spieju stiprinošana no praktiskos pusis un augstsprīguma teiklis plāno investēt mobilo bolstu īgodī, kurus izpējams izmantot elektrolīniju bolstu bujojumu gadījumos tūstarp pēc vātras vai citim orkortes notikumiem. Ļaujot īvārojami otrok atjaunot liņeju darbību. Augstsprīguma teiklis plāno izagodotīs arī mobilos apakšstacijas, kas nepieciešamības gadījumā ļautu operatīvi atjaunot elektroapgodi, bujot apakšstaciju vītām. Vizītes laikā ministres apmeklēja arī Latvijas senoku augstsprīguma teiklā apakšstaciju Jāņciems, dispečeru vadības centru laboratoriju, un augstsprīguma teiklā ikdienas darbā teik izmantoti moderni tehnoloģiski risinojumi, tūstarba droni elektrolīniju uzraudzībai, otrokai bujojumu novieršanai, lai identificētu bujojumu vītes, kas ļauj ietaupēt gan laiku, gan resursus nodrošinot operatīvu elektroapgodes atjaunošanu iedzīvotojumu un uzņēmējiem. Daugavpiļas sociālīs dīnests arī juņī turpinos izbraukuma pieņemšanas pilsātas apkaimjos, lai iedzīvotojiem nodrošinotu ārtoku izpieju saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dīnesta speciālisti būs pieejami 16. Juņī no 9. Līdz 12. Forštatis kultūras nomā, bet 17. Juņī no 9. Līdz 12. Raiņa centrā. Izbraukuma pieņemšanu laikā iedzīvotāji var saimt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstim, izsniegt nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, kā arī gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem.

0: Viņa pasmetīja juņī Jēkabpiļs novadu reģionālajā vizītī apmeklēja labklājības ministres Rēnis Uzulnieks. Ministres tikos ar Jēkabpiļs novada dūmis porstojumu un sociālo dīnesta Borintīses izglītības porvaldes vadētojumu, lai porunotu aktuālos sociālos jūmas jautājumus. Tāpat tika apmeklāts dīnes aprūpes centras biržos, kas nodrošināja pakalpojumu pilngadīgam personam ar garīgā raksturā traucējumiem, kā arī Jēkabpiļs daudzfunkcionālais centras Rosme, kur tiek sniegtīs sabiedrībā balstēti sociālī pakalpojumi bārnim ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušīm ar garīgā raksturā traucējumiem.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidāms lelokotīs mokūņēns laiks, vien vītam dabas izskaidrosīs, dažvīt eislaicēgi ļējis, pūs lāns, ļēdz mārants viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Kunga sirds dūmas uz paudžu paudzem, lai jūs dvieseles izglobtu no noves un jūs pabarotu boda laikā. Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristu žieles

0: Broļi mūsus, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsus, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lēps žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

0: Lasējums no atkārtoto likuma grāmatas. Tamos dīnos Mozus uzrunoja tautu sacēdams. Tu esi svāta tauta kungam savam dīvam. Tev ir izraudzējis kungs tavs dīvs, lai nu visam tautam virs zemes tu jam pīdarātu kai īpašums. Kungs ir jūsu pieejamis, jūs uz pieejamus un izraudzējis nevis topēc, ka jūs būtu skaitā leloki par citom tautom, jo jūs taču esat mozoki par visom tautom, bet gan topēc, ka kungs ir jūsu smīļojis un izpildējis sūlējumu, ko ar zvārstu bija devis jūsu tāvim. Ar varenu rūku jūs jūsus izvede un tevi izpirka no verdzēbas noma, no faraona Egiptes vaļnīka rūkas. Tu zini, ka kungs tavs dīvs patīši ir dīvs, uzticējis dīvs, kas globoja derēbu, un ir žālsirdēks liekas tilkstūšai paudzei tim, kas jū mīļoja un pilda jo bauslēbas. Bet tim, kas jū īnēst, jūs atmoksoja teiši, pakļaudams jūs iznicēbai. Jūs nasakavēja un tivļēņģim atmoksoja, ko jī pelnējuši. Tāpēc īvāroja bauslēbas, pavīles un likumus, ko es tev šodien dūdu, lai tu tūs pildētu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicēja, pateicēja.

0: Lasējums no svāto apustula Joņa pirmos viestules. Muni dorgī, mīļosim citu citu, jo mīlestība ir no dīva. Un katrs, kas mīļoj, ir dzimis no dīva un pazējis dīvu. Kas namīļoj, tis nav pazinis dīvu, jo dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mums ir sevi pīrodējusi ar tū, ka dīvs siltēja pasaulē savu vīnpīdzimušu dālu. Lai mēs dzēvotu caur jūm. Šie mīlestība pastāv timā, ka nevis mēs īmīļojam dīvu, bet jis pats mūsus mīļoja un siltēja savu dālu, kai porlīguma upuri par mūsu grākim. Dorgī, ja dīvs mūsus tā īmīļoja, tad arī mums vajag citam citu mīļot. Dīvu ņivins nekot nav redzējis. Bet ja mēs citu citu mīļojam, dīvs palīk mūsus, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Tū, ka palīkam jimā un jis mūsūs, mēs zinām no to, ka jis mums ir devis no sava gora, un mēs redzējam un līcinojam, ka tāvs siltēja savu dālu pasaulē par pestētoju. Kas atzīst, ka Jēzus ir dīva dāls, timā palīk dīvs un jis dīvā. Un mēs, kas īticējam, esam īpazinuši dīva mīlestību uz mums. Dīvs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tis palīk dīvā, un dīvs palīk jimā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība

Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis no gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis to mozajiem. Jā, tāvs, jo tai tev bija lopaticis. Visu man ir devis mans tāvs, un ja viens napazējis dālu, kai tikai tāvs, un ja viens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nosit pie manis visi, kas strodiet un cīšat grīvtēbas, un es jūs esmu atspirdzinošu. Jemit manu jūgu sevis un mocitais no manis. Jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselam. Jo mans jūgs ir maigs, un mana nosta ir vīgla.

Dargie broļi un māsas, šodien mēs svinam vienas no visskaistākajiem un dziļākajiem svētkiem baznīcas liturgiskajā godā. Visvētos Jēzus sirds svētkus. Lai gan Jēzus sirds gūdinošana baznīcā ir pastovējuši jau kopš viduslaikiem, šī svētki tīši pirmsokumi meklējami 17. Gadsimta Francijā. Parēlemoniālas klūsterī. Tur kādai klūstera mosai, svātajai Margaritai Marijai Alakokai, vairokort pasarodējos pats pestētojs. Rodot savu sirdi, mīlestības līsmu īskautu, iešķim vainagotu. Jēzus vēlējās, lai pigdiņā pēc Kristus mīsas un ašņu svātkim visa baznīca svinietu jo sirds svātkus. Kopiec, tāpēc, lai mēs nevis vinkoši pīminietu viesturisku notikumu, bet gan pasateiktos par jo bezglēgu mīlestēbu un arī gondarētu par cilvēces vīnaldzēbu. Jēzus sirds nav abstrakts simbols, te ir dzēva, pukstūša, dīva līdzjūtēbas un mīlestēbas pilna sirds. Te ir vīta, kur dīva varenēba satīkas ar cilvēka trauslumu. Šodien dienas lasējuma mūs jūs īvet tīši šo sirds noslēpumā un aicinoja padziļinot divas patīsēbas. Pirmo no tom Dīvs vienmēr spēr pirmū sūli. Joņa viestulē mēs dzirdējam satrīcūšus vordus. Šai mīlestēba pasto timā, ka nevis mēs īmīļojam Dīvu, bet jis pats mūs mīļoja. Mūsu cilvēcisko logika bīži ir tirgus logika. Es būšu labs, un tad Dīvs mani mīļos. Es izpildīšu visus priekšrokstus, un tad es nopelnēšu jo labvielēbu. Bet pirmais lasējums šodien mūs jums atgūdināja. Dīvs izavielījās Izraeli nevis tāpēc, ka te būtu dižana tauta, bet tāpēc, ka jis to mīļoja savā žālsirdībā. Ļoti skaisti šo dīva mīļestēbas dobu ir aprakstējis svātīs Augustīns. Dīvs tevi mīļoja tai, it kā tu būtu vienīgais cilvēks visā pasaulē, ko mīļot. Es nesoku, ka tevi mīļo tikai tad, kad tu kļuvi labs. Es tevi mīļoja, lai tu kļūtu labs. Broļi mosas, cik daudzi no mūsim šodien dzēvoja ar smogu nostu, mēģinot nūpeļnēt mīlestēbu, ģimenē, darbā vai pat attīcēbos ar Dīvu. Jēzus sirds svātki mūsim soka apstojīs. Tev nekas nav jonūpalna. Jis tevi jau mīļoja ar visu tavu putekļu dobu, kā dzīdojam salmā šodien. Un tieši šai apziņa, ka mēs esam mīļoti, avansā, pirms jau kaidim nūpalnim, ir vienīgais spēks, kas spēj mūsim patīsi mūsus porveidot un darēt lobokus. Otro atziņa patīsēba, ko varam mocēties no Dieva vorda šodien, kur mēs nūgurušī un izdegušī cilvēki varam atrast patīsu atpajūtu. Evangelijā Jēzus mūs uzrunoja ar neparastu maigumu. Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūs atspirdzinošu. Es pīdovoju savu jūgu sacēdams, ka tas ir maigs un nost ar vīgla. Kai mīlestēbas likums un kolpošana var būt vīgla? Svētīs Augustīns, kurš pats savā dzēvē bija izgojis cauri smogim, īkšējim, namīrim un maklējumim, atkloja šo noslēpumu sokūtu. Mīlestībā nav grīvtēbu.
Bet, ja arī kaidas ir, pati šai grūtība teik mīļota. Kad mēs mēģinājam dzēvot kristēgū dzēvi tikai kai sausu pīnokumu sarakstu, tie kļūst par smogu, nūspīdūšu jilgu. Bet, kad mēs uzņemamies Kristus jilgu, kas ir mīlestības un attīcēbu jūgs, viss mainos. Mote, kas naktīs naguļ pie sova slimo bārna gultiņas, ir nūgurusi, taču šis, nu, šos grīvtēbas, jai nav nosta, ja tos nes mīlestēba. Kad mēs mocamies no Jēzus lānprotēgos un pazemēgos sirds, mums ikdienas pīnokumi, kristi un porbaudējumi zaudē savu pūstūšu smogumu. Tī vairs mūs nasalauš, jo mēs tūs nasam kūpā ar jūm. Kur ir šai vīta, kur mēs varam šo mīlestēbu pīdzēvot un savu nūgurumu atstot? Tei ir Jēzus caurdurto sirds. Uz Krista, kad viss šķita, ka beidzos, rūmīšu karavērs ar škāpu atvēra pestētoju sonu, un no turīnis izticēja asnis un ildiņs, kas simboliski nūrodas baznēcas un sakramentu olūtu. Svētīs Augustins ir teicis, karavīra škāps atvāra Jēzus sonu, un man pa šom durovam bija ļauts īt, tur es atradu jos sirds nūslāpumus, tur es atradu drūšu patvārumu savam vojumam un mīrinojumu savam bādam. Jēzus sirds šodien nav aizslāgta, nav nūslāgta. Šos durvas joprojām ir atvārtas. Kad šodien nāksim pie jo oltara, lai sajamtu jo vissvāto mīs un asni, nesim jam savu nūgrumu, savas neatbildētos lūkšanus, savus vojumus un bādas, īsim pašam durovam. Ļausim jo sirdī pukstēt mūsu sirdīs, lai mēs šo mīlestību sajāmuši spātu atsagrīstīs savos mojos, un kā aicinoja apustuls Jons, mīļotu citu, darūt neredzamu dīvu redzamu mūsdīnu pasaulē. Āmeni.

0: Pateicībā par Kunga Jēzus Kristus bezglēgu žālsirdēbu un jo vissvātoko sirdi, kas ir atvārti kvīnam nūgrušajam, viesimīs pie mūsu dabasu tāva un vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu un tos gonim, lai ar savu dzēvi un kolpojumu uzticēgi līdzinotu par dīva lānprotēbu un jo mīļestēbas nūslāpumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par jaunim un svātim aicinojumim uz prīsturēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai natrieptu strodnīku kunga pļaujas laukā, kuri gotevi ar prīku nast Kristus maigū jilgu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par laicēgu varu un visu tautu vadētojim, lai jū lāmumus vadētu taisnēgums, patīsa rīpēba par sabiedrības labumu un cīņa pret kotra cilvēka dzēvēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mīru visā pasaulē, īpaši karu un namīru plūsētajos reģionos, lai cilvēku sirdīs rimst naids un uzvar Kristus mīļestēba.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksimies par visiem, kuri cīš, par slimajiem vintuļajiem un izmisušajiem, lai jī Jēzus sirdī atrūn patīsu atspirdzinojumu un mīrinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs spātu pieņemt dīva dovotu mīlestību un pašaizliedzēku jī dovotu tū saviem tivokajiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par Arturu un Gunitu, par Artūra kolpojumu baznēcā un par laulēbas 10 gadu jubileju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsu aizgojušajiem, tuvinīkiem, īpaši tim, kas miruši piekšņā novē, lai Kungs savā mūžēgajā žālsirdēbā uzņem jūs savas mīļestēbas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Žālsirdēgais dabasu tāvs, tu mūs mīļoji ar mūžēgu mīļestēbu un pazīsti mūsu trauslumu, uzklausi mūsu liukšanas kū, uzticam tev, caur tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, vissvātū sirdi, kas dzēvo un volda mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lūdzīs, broļi Mozus, lai Dīsis varenais stāvs piemūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, uzliekoj savu mīļoto dāla sirds, aizsakamu mīlestību, lai mūsu pīnusums kļūst tev pateikams upurs, bet mūsim porliekam.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēt vīna tava radība. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svādori, un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, te nastavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielēju svietēju šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kuras pavēles mēs svinam šo noslāpumu. Timā naktī, kad es tika nūdūts, es paiemē maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri un tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

Dopies kungs pieminot tova dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atmokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlīkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pījam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tova dēla mīsas un asņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar Taviem izvēlētajiem. Vispirms arī svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavēm, ar tam svātiem apustuļiem gūtpilnējiem mūcikļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļo virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tāvs žālsirdēgi pulsinēja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgošanušos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jim mūžēgi skatēt Tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labumu.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žāls ir debes spākā, vīmāra sambrēvinu grākā.

0: Lielu dīva jārs, kas nocveļ pasauļa krāvus, svietīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

Tā izsaka kungs, kam slopst, lai nok pie manis un dzer. Kas tic man, no jo īkšķīnes pildīs, dzēvo ildiņas traumas.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Sol Domingo ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausotās Latgaļis Radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.